0: 推迟了这一打击计划。
1: 内塔尼亚胡一号在视频中称，他与以色列防长卡茨已指示以军对贝鲁特南郊的黎巴嫩真主党目标实施打击。路透社报道称，这意味着黎以冲突将进一步升级。当天，以色列国防军发言人通过社交媒体对贝鲁特南郊居民发出警告，要求他们撤离。在以军的威胁下，大批黎巴嫩民众当天从贝鲁特南郊匆忙撤离，当地通往外界的道路发生了严重的交通拥堵。当天晚些时候，据以色列媒体援引一位消息人士的话称，以色列已应美国的要求推迟了原定对贝鲁特南郊的打击计划，但相关消息目前还没有得到以色列官方证实。以色列总理内塔尼亚胡一号晚发表声明说，他当天在与美国总统特朗普的通话中表示，如果黎巴嫩真主党不停止袭击以方城镇和公民，以色列将打击贝鲁特的目标。内塔尼亚胡还说，以色列国防军将继续按计划在黎巴嫩南部开展行动。
2: 黎巴嫩驻美国大使馆六月一号发表声明说，黎巴嫩政府收到确认，黎巴嫩真主党已同意美国提出的该组织与以色列相互停火方案。
0: 根据这一方案，以色列将不空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊，作为交换，黎真主党将停止对以色列发动袭击。停火安排的适用范围此后将扩大至整个黎巴嫩领土。声明还说，原定于当地时间六月二号及三号举行的谈判预计将继续进行，以讨论相关进展并推进后续工作。
2: 以色列持续在黎巴嫩境内展开军事行动的同时，黎巴嫩真主党武装也不断使用火箭弹和无人机向以色列北部发动反击。
0: 当地时间六月一号，一些以色列北部民众在接受采访时表示，日复一日的空袭警报让他们已经无法忍受，他们认为以色列和美国发动战争的决定忽视了普通民众的诉求，他们希望能够尽快实现真正停火。
3: לנו זה מפריע, לנו זה קשה לקום כל בוקר, כל היום להזעקות, והילדים רצים כל היום, והשגרה לא יודעים מה קורה, העסקים פה בצפון קורסים, קורסים.
4: I don't know, I feel like we are all neglected by all the governments, the Israeli one, the American one. Those decisions has nothing to do with our life here, we only want to live us.The Lebanese, the Iranian, the Syrian, the people just want to live and work regularly in peace. And all those fights over, I don't know, money and power and respect, they have nothing to do with what we want in our daily life.
5: I want to give a message that is the main thing. Our lives are stopped here in all aspects.אנחנו כאילו צריכים להיעלם מכאן כדי שהחיים שלנו יחזרו להיות מה שהם היו. העבודה ירדה למינימום, החינוך בבתי ספר לילדים נעצר, לא גני ילדים. אנחנו כל הזמן עסוקים במחשבה של לאן זה הולך ומה יהיה. אז אין ספק שזה צריך להיגמר ולהיפסק.
0: 当地时间六月一号，联合国秘书长发言人迪亚里克在发布会上表示，联合国对黎以局势升级深感震惊，对以色列有关打击贝鲁特南郊的计划表示严重关切。
1: 迪亚里克表示，在黎巴嫩南部及其他地区的军事行动持续升级，进一步加剧了当地的安全和人道压力。以色列有关即将打击贝鲁特南郊的警告，也令当地民众感到恐惧。
6: We reiterate that civilians and civilian infrastructure must not be targeted. We urge all actors to respect the cessation of hostilities and avoid further escalation. We condemn all the loss of civilian lives.
1: 迪亚里克表示，连黎部队观察到以色列国防军在连黎部队任务区内开展密集的空中和地面行动。他指出，必须依照国际人道法保护民用基础设施。迪亚里克还说，随着新的疏散令和打击威胁相继出现，黎巴嫩人道局势进一步承压。如果动荡持续，未来可能会有更多黎巴嫩。